Eita hola, mlungu. Eita hola. Mlungu me bra. Tate romesia kabitumela. Me bra. Khoi me bra. Khoi net dilikis me bra. Khoi net dilikis me bra. Ek leeste vir jou. Ek is by die huis, ek sê my vroeg vroegjaar vandag my praas doodla amonkle musia maloka my bra ons leeste vir jou my bra gooi net die liekies my bra asseblief my bra eet daar al amlongo.